0: It's true, I'm still in love with you.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.